0: No pia umasins tirani wa programo taplila emakwa yoliliva ulilva na taplila masu mararu okotia mwepirikisi proibiri owata mwepirikisi pizar gwalash magar ni na vitu osivilana mwepirikisi amizade uwe na taplili ki programo ila na wi aprosore Rafael José Gaspar Bernardo Toliwa nimiyo Fernando Damas Masu o tena la na tapli lahu na rubhiliwe nana tome Marcus Katoa pamosa ni Arthur Arcanjo Siale ala nerahu asante wachichirika onrumi hila ipapelo uwe na tapli likino o radio msamiki watu o tini watanliye wila mitekso hiya sa radio nera asante
1: Otapulila imakuwa.